ត្រូវពូជនៅខេត្តសៀមរាបដល់មកធ្វើដីសាបនៅឯពូចិនតុង ដកសំណាប់នៅឯស្រែក្លុងបំរុងមកស្ទូងខេត្តបាត់ដំបង ស្រូវទុំនៅភ្នំគុជជាកូតដល់មករៀបចំជារូតនៅពីមជីកក

អង្គរដាំបាយនៅកោះសូទិនដុតភ្លើងឲ្យឆ្អិននៅកោះក្របីទៅដណ្ដឹងកូនគេនៅភូមិវាលស្បូវ